Srećan rođendan dragoj unuci Aleksandri Savić iz Beča i sve najljepše što se poželjeti može od srca želi djed Rajko Savić iz stanova kod Brčkog.

Srećan rođendan dragoj unuci Aleksandri Savić iz Beča, sve najljepše što se poželjeti može. Od srca želi djed Rajko Savić iz stanova kod Brčkog.

Srećan rođendan, dragoj unuci Aleksandri Savić iz Beča i sve najljepše što se poželjeti može, od srca želi djed Rajko Savić iz stanova kod Brčkog.

Srećan rođendan, dragoj unuci Aleksandri Savić iz Beča i sve najljepše što se poželjeti može od srca želi djed Rajko Savić iz Stanova kod Brčkog.

Srećan rođendan dragoj voljenoj unuci Aleksandri Savić iz Beča i sve najljepše što se poželjeti može od srca želi djed Rajko Savić iz stanova kod Brčkog.

Srećan rođendan, dragoj voljenoj unuci Aleksandri Savić iz Beča, sve najljepše što se poželjeti može od srca želi djed Rajko Savić iz stanova kod Brčkog.

srećan rođendan dragoj voljenoj majci, Dragici Milošević iz Ugljevika, od srca žele ćerka Živana, zet Nikola i unuk Mladen iz Hrvatske Kostajnice.

0: Skala Marketing. Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem, u čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
1: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
2: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.

0: Skala Marketing.
1: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete, te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu.
2: Draga Maro, dobi li kad taj kredit? Naravno, kod oni moji, u Brčko Gas, krediti za penzionere i dalje su najbolji.
3: Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055-490-666.
4: Za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
5: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
4: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
5: Broj telefona 065-330-340.
6: Više od 20 godina gradimo vaše snove. Kompanija Steko Centar.
7: Skala Radio slavi 30 godina.
8: 12. 13. i 14. maja.
7: Tri dana velikog spektakla.
8: Program uživo i mnogo, mnogo.

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.
2: U Republici Srpskoj Federaciji BH sutra se očekuje toplo, vjetrovito i promjenjivo vrijeme u smjenu sunčanih perioda, kiše i pljuskova sa grmljavinom. Nestabilno vrijeme biće izraženije na jugu i krajnjem zapadu, dok će se tokom dana oblačnost sa povremenim padavinama i pljuskovima više navrata premještati ka sjevera i istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Jutarnja temperatura vazduha iznosi od 6 do 14, a maksimalna dnevna od 21 do 29 stepeni. Trenutna temperatura u Gljeviku iznosi 21 stepen.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: Skala Marketing. Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl, štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa. Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv. Prepoznatljiv i jedinstven stil. Salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
1: MBTerm Lopare. Bušenje arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. 065-84-33-33 i 066-123-222.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namjenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlači dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.